0: Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla væstna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnalí höllir og mega góa tennast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Við sútjast á hóðu brandan.
1: Útsvölu enda bressun til ég var vægin. Öll útsvölu vera nú minns halv jæstlúsent. Jeg kan veie, stiger gønt og tutsje i halv. Telefon 35 38 26. Veie.fo

0: Jólabor og Hollebranda. Haldi jólavæstna og Hollebranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tannast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 3252-00. Vi sútjast á Hollebranda.
1: Útsvölu enda brestun til Jekvan Væi. Öll útsvölu vera nú minst halv 40%. Jekvan Væi stiga gönda tutsi og í hálf. Telefon 35 38 75. Væi.fo

Jólabor og Hullubranda. Haldi jólavæstna og Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast á Hullubranda.

0: Hei, þetta David frá Betsyheim. Umhugsað þú að selja? Ég hafi keypara klarar. Ring til mín á 440-94-06, svo fara við til verska. 440-94-06. Velkomin til Betsyheim.
1: Vistu þú að Vensel hefur að plátuversta og umvælur öll bílmestir? Lakkverstaði tegir sér af tryggingarskafun, steinslun í rútun, lakkeringun og mengt annað. Og legg tói á lakk.vensel.fo eftir á telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Heimsins bestu gottletur og í fyrjó. Vi tjokkar heima sig i Irish Pop .fo. Eisen Popquiz, Kvörsvartjagvald og live tónlager, vörst lejagvald. Irish Pop.